0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про дорогоцінні метали. Найдорожчим металом, штучно створеним людиною, є Каліфорній-252. Орієнтовна ціна – 6 мільйонів 500 тисяч доларів за 1 грам. На даний момент на Землі існує не більше 5 грамів цього металу.
2: Факт другий.
1: Найдорожчим металом у природі є родій, вартість якого перевалює за 175 тисяч доларів. Таким чином, на другому місці платина і на третьому – золото.
2: Факт третій.
1: Недорогоцінним, але унікальним та єдиним металом, який може зберігати рідкий стан при кімнатній температурі, є ртуть.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія

Компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на $100 мільйонів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Наш великий недолік в тому, що ми занадто швидко опускаємо руки. Найбільш вірний шлях до успіху – весь час пробувати ще один раз. Томас Едісон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Омега. У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Лашо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера Омега із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Омега. Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник Омега Speedmaster був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник Омега Seamaster для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд Омега став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник Омега Seamaster Quartz Professional у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник Омега Seamaster Professional Хронометр. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

зросили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
4: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Завжди поруч. 9899.

0: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама.

Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Румунія підтвердила. Дрон, що впав у Галаці та влучив у житловий будинок, був російською «Геранню-2». Експерти знайшли на уламках маркування кирилицею, а також перевірили електроніку, двигун, навігацію та конструкцію апарата. Висновок румунських фахівців однозначний. Безпілотник має російське походження. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що відповідальність за удар і завдану шкоду несе Росія. Бухарест передасть результати розслідування міжнародним партнерам і попереджає Москву про можливі подальші кроки. Для Румунії це вже не просто прикордонний інцидент, а пряма загроза безпеці громадян.
0: В Одесі російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Частково зруйновано 1-й і 2-й поверхи, пошкоджено фасад, балкони та квартири мешканців. Також спалахнули пожежі в кількох будівлях поруч. Спершу повідомляли про одного постраждалого, але згодом кількість поранених зросла до 4.
1: Харків також пережив черговий удар. У Основ'янському районі після влучання загорілися гаражі та автомобілі поблизу житлових будинків. Медики надали допомогу 34-річній жінці. Пізніше стало відомо ще про одного постраждалого в місті. Окремо повідомляється про поранену людину в Богодухові.
0: На фронті доба була надзвичайно напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 229 ворожих атак. Російські війська застосовували керовані авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Під ударом були не лише позиції українських захисників, а й мирні населені пункти, які ворог продовжує тероризувати щодня.
1: Державна програма кешбеку на пальне завершилася 31 травня. За час її роботи підтримку отримали майже 2 мільйони 300 тисяч українців. До програми долучилися понад 220 операторів автозаправних станцій – від великих мереж до локальних заправок. Уряд називає її тимчасовим антикризовим інструментом через різке зростання цін на пальне.
0: У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму зафіксували слабкий землетрус магнітудою 3,3 бали. Епіцентр був за кілька десятків кілометрів від узбережжя на глибині близько 10 кілометрів. Сейсмологи віднесли подію до слабких, але закликали очевидців повідомляти про можливі відчуті поштовхи.
1: А в Польщі, в Опольському воєводстві, торнадо пошкодило 18 будівель, серед них 11 житлових. Вітер зривав дахи, валив дерева та залишив після себе смугу руйнувань. Та головне, обійшлося без постраждалих.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з масованої нічної атаки по Україні. З вечора російські війська запустили 265 безпілотників. Більшість цілей вдалося збити або подавити. Однак зафіксовані влучання у 18 локаціях. Уламки збитих дронів падали ще у 12 місцях, а повітряна загроза тривала й уранці.
0: Найбільше уваги сьогодні до Одеси. Місто пережило дві нічні атаки, унаслідок яких постраждали 5 людей. 2 поранених госпіталізували, ще кільком надали допомогу на місці. У різних районах пошкоджені багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та об'єкти інфраструктури. Для міста це була ще одна важка ніч, але служби швидко вийшли на місця ударів.
1: Під атакою були й інші регіони. У Харкові та передмісті постраждали 4 жінки. Після влучань горіли гаражі і автомобілі, пошкоджені житлові будинки. У Запоріжжі російський удар пошкодив приватний будинок, попередньо поранена літня жінка. У Сумах зафіксовані пошкодження дошкільного закладу. На щастя, без попередніх повідомлень про постраждалих.
0: На Херсонщині ситуація також залишається важкою. У Херсоні нічний артилерійський удар по корабельному району поранив 3 людей. Снаряд влучив у житловий будинок. А вранці в Широкій Балці загинув чоловік 1964 року народження. Це ще одне нагадування, що прифронтові громади живуть під постійною небезпекою.
1: Сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу з ладу виведено ще 1410 російських військових. Також знищено танки, артилерійські системи, бронетехніку, безпілотники, автомобільну та спеціальну техніку. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 365 000 осіб.
0: У Чорному морі поблизу узбережжя Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Поштовхи сталися ввечері за київським часом. Епіцентр був приблизно за 15 кілометрів від берега, на глибині 10 кілометрів. За наявними даними, йдеться про помірну сейсмічну подію, яку фахівці відстежують у стандартному режимі.
1: У світі напруженою залишається ситуація довкола Ірану. Американське центральне командування заявило про удари по радарах і пунктах управління безпілотниками в Горуку та на острові Кешем. Там пояснюють це відповіддю на агресивні дії Ірану, зокрема на збиття безпілотника над міжнародними водами. Іранські сили, своєю чергою, заявили про удар по авіабазі, пов'язаній із попередньою атакою.
0: І завершуємо календарною нотою. Сьогодні, 1 червня, відзначають Всесвітній день батьків, День молока та День рифу. Також для християн східного обряду це духів день. На тлі важких новин такі дати звучать особливо просто. Про родину, турботу, природу і внутрішню опору, яка допомагає триматися.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні!

бачу. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Реклама.
5: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
6: Кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 1 червня знову була напруженою для багатьох регіонів України. Росія атакувала країну 265 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 228 повітряних цілей, однак зафіксовано влучання ударних дронів на 18 локаціях.
0: Найскладніші повідомлення надходять із прифронтових і прикордонних областей. У Харкові та області після атак безпілотниками поранено 9 людей. У самому місті кількість постраждалих зросла до 4. Серед них жінки, які опинилися поруч із місцями ударів.
1: На Чернігівщині внаслідок нічної атаки травмовано 8 людей. Серед них 3 дітей. Рятувальники повідомляли про пожежі у будинку культури, приватному секторі, на об'єктах інфраструктури та транспорті. Усі займання вже ліквідували.
0: Є нові наслідки атак і в інших містах. У Запоріжжі поранена 73-річна жінка, пошкоджено приватний будинок. У Сумах 2 безпілотники влучили по території дитсадка та даху автозаправної станції, попередньо без постраждалих.
1: На тлі цих ударів українські сили безпілотних систем продовжують свою роботу на фронті. За добу вони уразили 1650 ворожих цілей. Серед них – позиції запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли та сотні безпілотників противника.
0: Сьогодні також річниця спецоперації СБУ «Павутина». Рік тому 117 ФПВ-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію Росії на 4 військових аеродромах. Тоді було уражено 41 літак, серед них ракетоносці та літак далекого радіолокаційного виявлення.
1: У міжнародному блоці Франція повідомила про затримання в Атлантичному океані танкера «Тагор». Судно йшло з Росії та перебувало під міжнародними санкціями. Операцію провели військово-морські сили Франції за підтримки партнерів у межах контролю за російським тіньовим флотом.
0: Європейські столиці тим часом обговорюють майбутнє тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. Серед можливих сценаріїв називають обмеження для чоловіків призовного віку. Остаточних рішень немає, але тема вже стала частиною ширшої дискусії про підтримку України.
1: І на завершення про тих, хто працює там, де найважче. Підрозділ «Артан» відзначає 4-ту річницю створення. Його бійці відомі надскладними операціями на суходолі і у Чорному морі, зокрема рейдами в тил ворога.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ти, друзі, ну це, звичайно, історія голівудська. Мало того, що понеділок, та ще й перше число. Ну, просто таке комбо для тих, хто чекав можливості, знаку від Всесвіту для того, щоб розпочати нове життя. Ну і, звичайно, що розпочинати його варто під класну музику. Ну і, звичайно, приємні подарунки, куди без них. Друзі, нагадую, вже менш ніж за 10 хвилин в етері DJ FM будемо розігрувати суперкрутезний лот у грі «Розпродам гараж». Тому не забувайте відправляти свої лоти, не забувайте реєструватись 098-2008-968. Це наш телеграм для ваших безкоштовних повідомлень. Ну і, звичайно, не менш безкоштовна музика далі за розкладом.

Компанія з треком «Whistle» на старті 13-го, друзі, нагадую, ви на хвилі «Діджі ФМ», на хвилі, де лунає трендовий саунд та найяскравіше хіти. Ну і, звичайно ж, окрім цього, у нас є прекрасна, гарантована можливість, що приємно подовжена вона аж на 2 тижні у нас по будням, в обідній час вигравати і ставати таким собі меценатом розіграшу у грі «Розпродам гараж». Сьогодні знов маємо лот, який вже кілька разів з'являвся в нашій грі. Ну і, в принципі, я навіть розумію, чому він так часто з'являється, тому що за життя нам дарують купу чашок, кружок і іншої склотари, яка згодом займає багато місця і не суперактивно у нас використовується. Єгор сьогодні нам насилає таку прекрасну, стильову, білосніжну, чудову чайну кружку, яку один з вас може виграти новенька, навіть в коробку. Друзі, 098-2008-968 – це наш номер для реєстрації. Пишіть фразу «Я у грі», якщо хочете стати ось таким власником прикольного подарунку від іншого слухача DJ FM. Go!

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth and Riley's Garage».
1: Ну, звичайно ж, друзі, гараж ми розпродаємо метафорично, проте від цього не менш корисно для всіх слухачів DJ FM. Якщо ви вперше з нами, просто нагадую, один із слухачів пропонує лот, абсолютно, знаєте, на власному ентузіазмі, надсилає нам його фото, опис, ну, а інший хтось із наших слухачів за нього бореться. І що прекрасно, цей марафон доброти триває. І нагадаю, на старті години у нас до розіграшу сьогодні потрапила чайна кружка новенька у коробочці від Єгора з Черкас. Ну, а поборотись за неї вирішив пан Володимир, якому ми кажемо «Алло, ви в етері, пане Володимире». Алло, алло, Володя.
2: Алло.
1: Ми чуємо, що ви нас чуєте. Як настрій? Чим займаєтесь?
2: Добре, добре, все добре, да.
1: Працюєте, да?
2: Так.
1: Що за робота, якщо не секрет?
2: Експедитор.
1: Ага, ага. Ну, я так розумію, що кружечка вам точно не буде зайвою для чаю.
2: Ну, звичайно, так.
1: Звичайно. Дивіться, дуже просте питання. Я так розумію, що DJ FM ви слухаєте на регулярній основі.
2: Так, так, вже і футболку вигравав, так.
1: Да. О, да ви колекціонер. Прекрасно.
2: Так, так.
1: Тоді дивіться, для вас запитання буде музичним. Ми з вами подумки переносимось у минулу годину. Зараз у нас 13.27. Переносимось у попередню годину, у 12. І я вам називаю трьох артистів. Діма Прокопов, Аліна Гросу і Тіна Кароль. Хто з цих артистів не лунав у попередній годині? Тобто двоє з цих трьох були, а когось одного не було. Діма Прокопов, Аліна Гросу, Тіна Кароль. Кого не було в попередній музичній годині?
2: Ну, я думаю,
1: Тіна Кароль. Абсолютно правильно! Молодець, пане Володимире, я вас вітаю. Чудова гра і влучна відповідь. Кружка від пана Єгора з Черкас дістається вам.
2: Дякую, дякую.
1: Дякую вам, друзі. Ось так легко та невимушено у нас подарунки від одних людей добрих приходять до інших. Це не може не тішити. Так що не забувайте надсилати нам свої лоти. Звичайно ж, автори лотів також не залишаються без подарунків і отримують від DJ FM фірмовий мерч. Так що чекаємо.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Seth & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні!

називати і ставити от треки, так кшталт Let Me Be, який лунає просто зараз, це афро, ну я не знаю, просто магічна якась історія, інакше не скажеш. А з іншого боку, як може бути інакше, коли ми з вами перебуваємо на хвилі трендової радіостанції DGFM. Так, друзі, при мікрофоні я, Женя Тюртюбєк, набираємо оберти, і от, знаєте, поговорять, що перший день червня на 90% передбачає погоду на все літо, яке буде далі за розпадом на осі 92 дні. Ну і що ж, в такому випадку сподіваємось, що дощовий вікенд закінчився не просто так, а й з важливим меседжем, що літо буде теплим, і завдяки улюбленій радіохвилі буде ще й дуже-дуже танцювальним. Не вірите? Давайте перевіряти просто зараз. Разом із Маргалієвою. Гоу!

популярний та культовий Боб Марлі в роміксі трендового та стильового Робіна Шульца. Просто зараз, друзі, лунає в етері Діджі Фем із треком «Sun is Shining». Так, у кого там було відмінно з англійської, як перекладається пісня? Так, сонечко сяє, і це не може не тішити в прямому і в переносному сенсі цього слова. До речі, впевнений, завтра не менш яскраво на кортах Ролан Гарос будуть сяяти українські тенісистки. Просто нагадую, в рамках чвертьфіналу престижного світового турніру зійдеться Еліна Світоліна та Марта Костюк. Шкода, що далі пройде лише одна, але точно будемо вболівати за обидвох красунь.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

і правда ж, друзі, буває таке, у потоці щоденних думок, справ, подій, перебуваєш в такому, ну, не знаю, чи можна це казати на автопілоті, але щось дуже-дуже схоже на це, і якось так швидко летить життя раптом, бац, 1 червня, перший день літа, і стільки планів, і стільки думок було встигнути до літа, а воно вже стартувало, набирає свої оберти, ба більше, 10 днів, друзі, лише 10 днів залишається до старту чемпіонату світу з футболу. Так, наша збірна туди не потрапила. Так, вчора, до речі, була товариська гра, де ми перемогли поляків, і перші, і другі постраждали від шведів, які поїдуть на цей мундіаль, але як би там не було, знаєте, зараз все важче знаходити якісь позитивні такі історії, які надихають, і впевнений, це футбольне літо точно нам подарує класні емоції. Тож не забувайте про це і не забувайте додавати гучності. Акцент на черзі.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія продовжує тиск на українські міста і енергетику. У Запоріжжі вранці безпілотники зруйнували приватний будинок, поранення дістала 73-річна жінка. На місці працюють рятувальники і комунальні служби. Вони розбирають пошкоджений дах та небезпечні конструкції. Загроза ударів у регіоні, за даними місцевої влади, залишається.
0: У Херсоні кількість постраждалих після нічного обстрілу корабельного району зросла до 4. До лікарні звернувся 61-річний чоловік із вибуховою травмою, струсом мозку та контузією. Через ворожі атаки частина споживачів без електроенергії у 8 областях, серед них Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Одещина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина та Чернігівщина.
1: Водночас аналітики попереджають. Росія має ресурс для масованих ракетно-дронових ударів у середньому кожні 5-10 днів. Йдеться не лише про військові цілі. Останнім часом під ударами були енергетичні підстанції, газовий добуток, аеродроми, залізнична і транспортна інфраструктура, а також цивільні будівлі.
0: На фронті окупанти продовжують безуспішні спроби просування в Сумській області. На Куп'янському напрямку російські групи намагалися інфільтруватися в місто, але стабільного контролю над районами не мають. Українські сили відстежують такі спроби і завдають ударів по позиціях противника.
1: Українські дрони тим часом дедалі сильніше впливають на російську паливну інфраструктуру. За західними оцінками, у травні було атаковано 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Обсяги переробки впали до найнижчого рівня з жовтня 2009 року, а Москва вже обмежує експорт авіаційного газу, намагаючись втримати внутрішній ринок.
0: У Європі також говорять про оборонні інновації. У Фінляндії в червні проведуть серію випробувань нових технологій у сфері безпеки. А українська прем'єр-міністерка Юлія Свириденко перебуває з робочим візитом у Вільнюсі, де обговорює спільну силу України та Литви.
1: І трохи культурного акценту. На книжковому арсеналі в Києві говорили про українську книгу у світі та літературу військових. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дипломатія готова допомагати просуванню українських книжок за кордоном. А дослідники нагадали, з 2014 року українські військові написали вже понад 400 книжок про війну.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Все завантажено. Можна їхати.
6: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
7: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
8: Реклама.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Полтаві міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Йдеться про музику, книжки, фільми, концерти, театральні постановки та культурно-освітні заходи у транспорті, закладах харчування, культури і інших відкритих просторах. Це рішення пояснюють потребою захистити український інформаційний простір від впливів держави-агресора. Важливо, що мова не лише про російський продукт, а й про російськомовний культурний контент загалом. Полтава таким чином посилює політику підтримки української мови і культури в щоденному міському середовищі.
0: Україна також синхронізувала санкційні списки з новим європейським пакетом обмежень. До переліку потрапили велика російська нафтова компанія «Славнефть», білоруський нафтовий експортер, виробники безпілотних систем, пропагандисти та структури, причетні до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
1: У Європейській комісії тим часом повідомили – для надання Україні перших 9,1 мільярда євро з великого кредиту підтримки ще залишаються технічні та процедурні кроки. Окрема частина фінансування

0: фінансування має піти на закупівлю дронів. Причому постачальників можуть шукати не лише в Європі та Україні, а й серед партнерів у різних країнах світу.
1: Є й повідомлення з фронтової та прифронтової зони. У Дружківці російські війська скинули 3 авіабомби на житлові квартали. Поранені 5 цивільних, пошкоджені багатоквартирні будинки. У Конотопі, за словами міської влади, російський безпілотник ударив по лікарні. Деталі наслідків уточнюються.
0: Державна програма кешбеку на пальне завершилася 31 травня. За час її роботи підтримку отримали майже 2 мільйони 300 тисяч українців. До програми долучилися понад 220 операторів автозаправних станцій – від великих мереж до локальних заправок. Уряд називає її тимчасовим антикризовим інструментом через різке зростання цін на пальне.
1: У Києві триває допомога людям, чиє житло постраждало під час масованої атаки в ніч проти 24 травня. Місто вже виплатило понад 5 мільйонів гривень 380 мешканцям. Загалом очікують близько 2,5 тисяч звернень, а оформлення нових виплат продовжується.
0: І на завершення – про подорожі Україною. Програму «3 тисячі кілометрів Україною» за перші 5 місяців року активували понад 852 тисячі українців. Вони вже здійснили 338 тисяч поїздок. Середня дальність – понад 400 кілометрів.
2: Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
1: Головні події за годину.

0: Реклама. У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Реклама.
5: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
6: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
1: Реклама.

0: This is DJ FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову била по цивільній медицині. На півдні Одещини під удар потрапила лікарня, пошкоджено пологове відділення, фасад, двері та понад 30 вікон. У відділенні були 6 породілі з немовлятами, одна жінка саме народжувала. На щастя, пацієнтки і персонал не постраждали.
0: Медичний заклад атакували і в Конотопі на Сумщині. Міська влада називає удар прицільним. Пошкоджені будівлі лікарні, але жертв і поранених немає. Такі атаки – це не просто руйнування стін. Це спроба вдарити по відчуттю безпеки там, де люди мають отримувати допомогу.
1: Є й новини про українську оборонну промисловість. В Україні запускають окреме конструкторське бюро для розробки керованих авіаційних бомб. До роботи залучають інженерів у сфері ракетобудування. А серійне виробництво планують розгортати разом із Державним науково-конструкторським бюро. Перший український такий боєприпас із бойовою частиною у 250 кілограмів з'явився у травні. Він здатен уражати цілі на відстані десятків кілометрів. Експерти кажуть, розвиток далекобійної зброї вже змінює ставлення до українських можливостей не лише в Росії, а й серед західних партнерів.
0: Тим часом у Польщі з будівлі ратуші Любліна зняли український прапор. Місцева влада пов'язала це з рішенням президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій найменування на честь героїв УПА. У Києві наголошують, Україна і Польща мають разом протидіяти російській агресії, а складні історичні питання не варто перетворювати на політичну зброю.
1: У світі зростає напруга довкола Близького Сходу. Іран заявляє про паузу в переговорах із Вашингтоном через активізацію бойових дій у Лівані. На цьому тлі

0: Знову лунають погрози щодо Ормузької протоки – одного з ключових маршрутів для світової енергетики. Ринки уважно стежать за ризиками.
1: Європейська комісія на початку наступного тижня може представити новий пакет санкцій проти Росії. Серед можливих обмежень – контроль за криптовалютними операціями та тиск на фінансові установи третіх країн, які допомагають обходити заборони. Обговорення пакета планують завершити до середини липня.
0: І коротко про ситуацію на фронті. За оцінками аналітиків, у травні російські війська різко збільшили кількість штурмів, але просунулися лише на 14 квадратних кілометрів. Це показує головне. Українська оборона тримає темп, а ціна кожного метра для ворога стає дедалі вищою.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе!

Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

обличчя. Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Донеччини. У Дружківці після російського авіаудару поранені 5 людей. Пошкоджені 5 багатоповерхівок, в одному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці атаки, а місто знову пережило удар по цивільній інфраструктурі.
0: Є й важлива новина з Харківщини. Бійці 115-ї окремої механізованої бригади зачистили Новоплатонівку від російських окупантів. Населений пункт перебуває під контролем сил оборони. У виконанні завдання військовим допомагав наземний роботизований комплекс, який забезпечував вогневе прикриття.
1: Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників операції «Павутина». Імена виконавців не розкривають через секретність. Глава держави назвав цю операцію історичною для Служби безпеки України та підкреслив: «Українська далекобійність дістала там, де ворог цього не очікував». На ставці сьогодні говорили про фронт, боєприпаси, підтримку бригад і захист українського неба. Президент доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі формати з партнерами для постачання антибалістики. Також обговорили пряме фінансування бойових бригад, насамперед для закупівлі дронів.
0: Тим часом Литва та Україна посилюють співпрацю у військовій промисловості. Сторони підписали меморандум, що

0: До програми Brave Lithuania. Йдеться про оборонні інновації, нові технології та швидше впровадження рішень, які можуть допомогти армії на практиці.
1: Економічний тиск на Росію теж зростає. Після серії ударів дронів переробка нафти там упала до найнижчого рівня за багато років. За оцінками міжнародних аналітиків, у травні українські безпілотники атакували десятки об'єктів нафтової інфраструктури, зокрема великі нафтопереробні заводи.
0: У самій Росії фінансовий блок попереджає керівництво про ризики через витрати на війну. Бюджетний дефіцит швидко зростає, а економіка балансує біля межі спаду. Кремль поки намагається не скорочувати військові видатки, але внутрішня напруга в системі помітно посилюється.
1: І завершуємо важливою енергетичною новиною. Україна домовляється про більші постачання скрапленого газу через Балтійський регіон, зокрема через литовський термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, який має посилити стійкість країни перед наступними енергетичними викликами. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе!

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд eBay. Отже, восени 1995 року програміст П'єр Омідьяр запустив на своєму сайті онлайн-аукціон. Історія зберегла той факт, що першим проданим у такий спосіб предметом стала несправна лазерна вказівка Омідьяра. Більш того, збереглася навіть ціна, за якою вона була продана – неповних $14. Затверджується, що її придбав для своєї колекції якийсь колекціонер лазерних вказівок. Правда це або вимисел, тепер вже важко встановити. Але факт вкладається в тому, що ідея онлайн-аукціону настільки сподобалася інтернет-користувачам, що вже через кілька місяців торги на аукціоні проводилися щодня. Спокон віку аукціон був зовсім безкоштовним і для продавців, і для покупців. Однак Омідьяр швидко зрозумів, що наткнувся таки на золоту жилу. Старанно продумавши всі умови, правила й бізнес-модель, він у 97-му році додав новий принцип. Аукціон одержує тепер деякий відсоток від продажів, які йому виплачує продавець. Будучи, крім іншого, власником консалтингової компанії EcoBay Technology Group, П'єр Омідьяр хотів назвати аукціон EcoBay. Але відповідний домен виявився зайнятий, і Омідьяр скоротив назву до eBay. Темпи розвитку компанії, напевно, дивували навіть її засновника. Всього через кілька років eBay стає одним з лідерів електронної комерції. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом eBay. 2001 року було продано приватний літак Gulfstream 2 за $4.9 мільйона. То була безпрецедентна для того часу ціна. А ще у 2010-му людина, яка побажала зберегти анонімність, за майже $2.5 мільйона придбала на eBay найдорожчу послугу, завдяки якій отримала змогу пообідати з Уорреном Баффетом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Коли я був 5-річним, мама завжди говорила мені, що головне в житті – щастя. Коли я став школярем, мене запитали, ким я хочу стати, коли виросту. Я відповів – щасливою людиною. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я сказав, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Duracell. Отже, Duracell – одна з найвідоміших марок батареїк у світі і належить вона корпорації Procter & Gamble. Бренд Duracell знаменитий тим, що його батарейки мають довгий термін служби. Творцем знаменитих батарейок став вчений винахідник Семюель Рубен, який займався розробками в області портативних елементів живлення. Він і ще один підприємець Філіп Роджерс Мелорі об'єднали зусилля і продовжили експерименти Рубена. У той час фірма звалася PR Mallory Company, а за вікном тоді був 1935 рік. Згодом у 64-му з'являється такий бренд Duracell, який незабаром стає світовим лідером серед батарейкових брендів. До речі, слово «Duracell» з'явилося від поєднання двох слів «durable cell», що можна приблизно перекласти як «міцний елемент». Звичайно, одним з основних, так би мовити, елементів образу Duracell є знаменитий кролик. Рожевий великодній кролик Duracell з'явився в рекламних роликах компанії також у 73-му році. Він є символом невтомності і довгої роботи батарейок Duracell. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Duracell. Як відомо, символом батарейок Duracell по всьому світу є той самий рожевий кролик. Так от, так сталося, що свого часу у США та Канаді схожий кролик, а точніше заєць іншого кольору, рекламував фірму конкурента Energizer. Це відбулося тому, що Duracell просто-напросто забув вчасно продовжити дію своєї торгової марки. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про лід.
2: Факт перший.
1: Лід чистіше води, і він не має кольору. Лише при великому скупченні набуває синюватого відтінку.
2: Факт другий.
1: Загальні запаси льоду на нашій планеті складають близько 30 мільйонів квадратних кілометрів. А в Антарктиді товщина льоду сягає 4 кілометрів.
2: Факт третій.
1: Лід є мінералом, а кристалічна структура льоду схожа зі структурою алмазу.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Навіть якщо ви дуже талановиті і докладаєте великих зусиль, для деяких результатів просто потрібен час. Уоррен Баффет.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.